Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de 10.000 de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.

0: Salut, băi, Tudorică, băi.
1: Hai să trăiești.
0: Dar ce, măi, e supărat sau ce?
1: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte staia vântul.
0: Adică?
1: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta e recoltă.
0: Așa, și care e problema?
1: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
0: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi. 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
1: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
2: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Romplay Merop se angajează operator CNC. Ești o persoană serioasă și îți dorești un loc de muncă stabil? Alătură-te echipei Romplay Merop. Căutăm operator CNC cu experiență, oferim salariu motivant, contract de muncă pe perioadă nedeterminată și un mediu de lucru profesionist. Relații la numărul de telefon 0751 101 376 sau la sediul firmei din strada Ion Luca Caragiale, numărul 2 A.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

asta este vorba. Oricum, astăzi nu o să fie chiar atât de crudă și de intensă vara. Vom avea 30 de grade Celsius. Asta înseamnă că ar trebui așa să facem un... să tragem aerul ăsta un picuț mai recoros în piept, pentru că zilele următoare vin cu 36-37 de grade Celsius. Da, o să fie o vară chiar cruntă. Bună dimineața, Călăraș, și începe acum la Radio 1, o să termine la ora 11 și bineînțeles că și astăzi avem pentru voi muzică bună, cea mai bună, și bineînțeles și informațiile de care cu siguranță aveți nevoie. Asta cu prima atingere, 30 de grade, ceva mai răcoros față de zilele trecute și viitoare, așa că da, suntem în zona în care dacă mai e ceva în care să presupună un efort pe afară, faceți astăzi, pentru că zilele următoare o să fie crunt. Apropo de crunt summer, 8 și 7 minute, ca să știți, dăm drumul pieselor muzicale, 101,1 FM în Călăraș și împrejurim și www.radio1.ro, oriunde în lume v-ați afla. Bună dimineața, Călăraș!

ridicat în sus. Locuitorii unei țări, încă nu vă spun care, vor primi 10.000 de dolari de bucată, așa, ca urmare a creșterii economice generată de inteligența artificială. Adică, nu. Vorbim de Taiwan, nu știu dacă ați aflat, dar Taiwanul va da fiecărui cetățean 10.000 de dolari taiwanezi, de-aia, așa, anul viitor, ca urmare a avântului economic generat de inteligența artificială. Sunt puse niște condiții și cine trebuie să beneficieze? Păi președintele Taiwanului a anunțat un plan de distribuire a unui ajutor universal în numerar. Fiecare persoană va primi anul viitor 10.000 de dolari taiwanezi, undeva la vreo 314 dolari americani. Dar, băi, ceva pe plus, ca să zic așa. Măsura este posibilă datorită creșterii economice puternice impulsionată de avântul inteligenței artificiale. Președintele a lansat propunerea după o ședință privind bugetul general al guvernului pentru 2027. Detaliile complete vor fi dezvăluite în perioada următoare. Planul va avea nevoie de aprobarea Parlamentului, unde opoziția deține majoritatea. O să vedem dacă... Da? Și președintele a precizat că bugetul va include o creștere a cheltuielilor cu 235.700 de milioane de dolari taiwanezi. Suma va finanța distribuirea universală de numerar a celor 10.000 de dolari de persoane. O familie cu 3 persoane, 3 membri, va avea un anumit, eu știu, undeva la vreo 1.000 de dolari americani anul viitor. Vine statul și pac! Acum stați! În România nu se va întâmpla treaba asta, pentru că noi ne opunem evoluției. Noi vrem să ne întoarcem înapoi, la, știți? Așa, noi nu vrem evoluție. Nu zic când s-o, dar bă, dacă ea tot există, zic să ne apucăm de ea atâta timp cât nu s-a apucat toată lumea. Dacă venim și noi la spartul târgului, o să mai culegem ce a mai rămas pe fundul ceaunului, coșului, habar n-am, ziceți voi ce. Spuza, spuma aia de pe deasupra, o va fi luată de Taiwan, de China, de Japonia, de alte țări care... se mișcă mai repede. Mamă, deci la ei trenurile merg cu 500-600 de kilometri pe oră. Nu știu dacă face dacă se mai aude Așa, mă rog. Revenind înapoi la Taiwan, scopul potrivit președintelui este ca dividendul AI să fie împărțit între întreaga populație. Mă, comunism de la mă. Ce mă? Avem bani. Să dăm la oameni. Vă dați seama că dacă ar fi o astfel de avânt în România... ar găsi băieții o metodă să-l strecoare în buzunarele lor. Dați seama că noi suntem pe minus și ei tot reușesc cumva să strecoare niște, da? Așa, fiecare familie va decide singură cum folosește banii. Aceștia pot fi folosiți pentru educația copiilor, îngrijirea vârstnicilor sau cheltuieli casnice. Sumele pot merge și spre consum, pentru sprijinirea comerțului local. Președintele a subliniat că bugetul pentru 2027 va rămâne echilibrat fără creșterea datoriei nete. El a evidențiat că economia taiwaneză ar putea crește cu 11,05% în 2026. Aceasta ar fi cea mai bună performanță din ultimii 39 de ani. Taiwanul găzduiește principalul producător mondial de semiconductori avansați, TSMC. Insula mai este sediul Foxconn, cel mai mare ansamblor de servere pentru AI. Exporturile taiwaneze de componente tehnologice au crescut cu peste 47% în primul semestru. Un ajutor identic de 10.000 de dolari taiwaneze a acordat deja anul trecut. Atunci măsura viza atenuarea impactului tarifelor americane și al inflației. Dar dacă tot se poate, au zis ei, bă, hai să mai dăm o tură, îi spunem altfel de data asta și da, cetățenii taiwanezi, rezidenții străini permanenți și soții străini ai taiwanezilor o beneficia de el, adică cei care locuiesc în Taiwan. Efectiv, partidele de opoziție din Taiwan au criticat anunțul, ele susțin că măsura vine cu puțin timp înainte de alegerile locale din 28 noiembrie. Ai, tăflășc! Ideea este că, oricum, ca să ne înțelegem, ideea este că, oricum ar face opoziția, această creștere economică s-a întâmplat pe timpul mandatului actualului președinte. Deci, prin urmare, oricum ar fi, lucrurile sunt în favoarea actualului președinte. Și oricum, din ce știm noi, da? Alesul, că nu vorbim doar de președinte, alesul în funcție
în momentul alegerilor, pleacă întotdeauna de pe o poziție de sus. Cel puțin pe locul 2. Dar în cazul lor, vă dați seama, creșterea economică a avut loc pe timpul mandatului președintelui actual. Deci, clar, pleacă din pole position. Bună dimineața, Călărași! Unde ar fi și la noi o creștere de asta de 11%? Adică mai... și mai scadă prețurile? Doamne! În România?

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screening-ului.

Știți pe cei care spun așa, a, mie nu-mi pasă ce zice lumea, eu sunt eu și atât. Dar în schimb, nu ne îmbrăcăm cu haine bune dacă nu sunt de brand. Chiar dacă sunt foarte bune ca și ești, trebuie să se vadă pe ele că scrie. Altfel, nouă nu ne pasă ce zice lumea, dar vrem să fim văzuți, ca să zic așa. În fine, avem magazinul unui brand care pleacă din România. Bă, își mă uit la imagini, zici că a trecut pe acolo o tornadă sau anunța reduceri de 50%. Și mă uit, Doamne ferește! Deci nu știu dacă ați văzut... Ce magazinele alea din filmele apocaliptice sunt de jucărie? Mă uit la niște imagini aici și efectiv sunt aruncate în sus hainele. Sunt... Ce vorbești? Deci avem un magazin de... un lanț de articole sportive care se retrage din România și, bine, știam încă de primăvară că se vor retrage și deja aveau reduceri, dar acum lichidările de stoc au venit cu reduceri și mai mari, de până la 50%. Oamenii s-au călcat în picioare să prindă niște produse, mă. Deci vorbim de tricouri, de Adidas, de astea care... Na. În fine. Marfa care nu le-a plăcut pur și simplu a fost aruncată pe jos. Da? Haosul lăsat în urmă se vede într-un clip filmat după ora închiderii. Magazinul pare că a fost vizitat de o tornadă care, mă rog, a aruncat vraiște, cutii de încălțăminte, haine, accesorii. Ce vorbim? Nu știu dacă știți. E vorba de magazinul, că acum și dacă îi fac reclamă tot degeaba că se retrag, e vorba despre magazinul Hervis, da, un retailer austriac care a anunțat din decembrie că își închide operațiunile din România și Ungaria și le transferă către grupul britanic Frasers, compania care controlează brandul Sports Direct. Valoarea acordului nu a fost făcută publică, potrivit comunicatului oficial emis de Spart, compania care deține marca Hervis. În baza înțelegerii, 49 de magazine și 29 din Ungaria, deci din România, 49 de magazine în România și 29 în Ungaria, împreună cu angajații existenți, vor fi operate în viitor de Frasers Group. Unitățile din Austria, Slovenia și Croația nu intră în această tranzacție și vor continua să funcționeze sub administrația actuală. Ideea este că i-am convins... Noi românii i-am convins că au făcut bine să plece din România. Că noi, cum să zic, deci e acolo și că a trecut o ceată de maimuțe care au fost puse să facă dezordine. Deci, efectiv, au fost aruncate în sus hainele astea, articolele care, mă rog, poate nu erau pe gustul lor în momentul ăla sau nu erau foarte trendy, ca să zic așa. Bă, băiete, nu ne mai facem bine. I-am convins, au plecat bine, ca să zic așa.

Japonia și în Taiwan, trenurile circulă cu altă viteză și economia. Așa. Primul tren electric fabricat în China și adus în România intră de miercuri în circulație pe ruta București-Brașov. Rama electrică va fi operată de Astra Transcarpatic, care va introduce două perechi de trenuri pe această rută. Trenul a stat 2 ani degeaba și n-a fost pus în funcțiune. Acum nu știu dacă știe cineva să răspundă care e motivul pentru care aceste lucruri se întâmplă. Adică, nu. Potrivit directorului general al Altstra Transcarpatic, Liviu Pescărașu, trenul va pleca din București la 7.44, urmând să revină din Brașov la 11.46. A doua cursă va pleca din București la 15.40, iar trenul va reveni în capitală la ora 21.04, după plecarea din Brașov la 18.40. Deci o să facă două ture București-Brașov acest tren. Rama electrică a fost cumpărată de la producătorul chinez CRRC. A fost observată pentru prima dată în România în martie 2024, când a început procesul de autorizare pentru circulația pe rețeaua feroviară. Că la noi rețeaua feroviară este una mai pătrânțioasă și trebuie neapărat să aibă ITP-ul făcut. În fine. CRRC Sifang este una dintre principalele divizii ale grupului CRRC și are o experiență foarte mare în producția de trenuri electrice, inclusiv trenuri de mare viteză și rame intercity. Compania spune că produsele sale au fost exportate în peste 30 de țări și regiuni. Trenul ăsta nu este un simplu ăsta care e la noi aici, SICES FEMU EU01, nu este pur și simplu un tren chinezesc adaptat ulterior pentru România. Modelul a fost dezvoltat pentru piața europeană și a trecut prin procedurile de verificare privind compatibilitatea cu standardele europene TSI. Surse feroviare românești menționează că prototipul a primit ISV, adică declarația intermediară de verificare pentru certificarea TSI, iar modelul a fost prezentat anterior și în cadrul unei licitații organizate de Autoritatea pentru Reformă Feroviară. Rama este formată din 3 vagoane legate prin articulații, ceea ce o diferențiază de trenurile clasice formate din locomotivă și vagoane. Pentru testele din România au fost utilizate boghiuri speciale dotate cu senzori și sisteme de monitorizare pentru colectarea datelor necesare certificării. Au pus niște senzori pe aia să vadă cum se descurcă și s-a constatat că e bună, deci o să intre de miercuri în folosință și, bineînțeles, că, așa cum am spus, o să facă două ture de la București la Brașov. Dacă vreți să mergeți de la Călăraș până la Brașov cu trenul, va trebui să faceți schimb în București de tren și s-ar putea să prindeți rama asta care să meargă până la Brașov cu voi cu tot. E interesant de știut, nu? Uite așa, de miercuri 19 august a fost dat în folosință acest tren, așa că puteți să îl atingeți, să călătoriți cu el. Eu cred că e ok, chiar dacă e chinezesc. Am văzut China, au trenul ăla de, care merge cu 500 și de kilometri pe oră, da? Care ajunge mai repede decât avionul și China e mare. Da? Hai mă, că se pricepă ăștia chinezii să facă de-astea, trenuri. Nu știu cu avioanele, dar trenuri sunt buni.

0: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
1: Romplay Merop se angajează operator CNC. Ești o persoană serioasă și îți dorești un loc de muncă stabil? Alătură-te echipei Romplay Merop. Căutăm operator CNC cu experiență, oferim salariu motivant, contract de muncă pe perioadă nedeterminată și un mediu de lucru profesionist. Relații la numărul de telefon 0751 101 376 sau la sediul firmei din strada Ion Luca Caragiale, numărul 2 A.
0: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: vrei muzică, informații utile, ai știrile Radio Ulo Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 9, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio 1. O nouă creșă a fost inaugurată în municipiul Oltenița, investiția fiind destinată copiilor și familiilor tinere din comunitate. La deschiderea unității a participat prefectul județului Călăraș, Valentin Deculescu. Acesta a declarat că investițiile dedicate copiilor, educației și familiilor trebuie să continue în toate localitățile județului. Creșa a fost construită de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin programul guvernamental Sfânta Ana. Noua clădire oferă spații moderne pentru îngrijirea și educarea copiilor. Potrivit autorităților, unitatea respectă standardele actuale privind siguranța, confortul și organizarea activităților destinate celor mici. Prefectul Valentin Deculescu i-a mulțumit ministrului dezvoltării Ceche Atila pentru sprijinul acordat și pentru finanțarea proiectului. Investiția urmărește dezvoltarea infrastructurii pentru educația timpurie și sprijinirea părinților care au nevoie de servicii de îngrijire pentru copii. Reprezentanții administrației consideră că realizarea unor asemenea obiective depinde de colaborarea dintre autoritățile locale și instituțiile centrale. Noua creșă își va desfășura activitatea în municipiul Oltenița și va completa serviciile educaționale disponibile familiilor din localitate. Mai multe proiecte de investiții sunt în desfășurare sau în pregătire în municipiul Călăraș. Primarul Marius Dulce afirmă că lucrările vizează infrastructura, transportul public, clădirile, școlile și spațiile de agrement. Modernizarea Pieței Unirii, cunoscută de localnici drept Piața Mare, a intrat în etapa de execuție după predarea amplasamentului către constructor. Un alt proiect important este terminalul intermodal din zona Siderca. Investiția este finanțată prin programul regional Sud Muntenia și urmărește realizarea unei legături mai bune între diferitele mijloace de transport. Administrația estimează că numărul persoanelor care folosesc anual transportul public ar putea crește de la aproximativ 674.000 la peste 772.000. Continuă și lucrările pentru creșterea eficienței energetice a blocurilor. Pentru imobilele A1 până la A5, investiția a depășit 6.400.000 de lei. Alte lucrări sunt în desfășurare la blocurile sociale J27 și J22. În domeniul educației, Primăria Călăraș derulează proiecte de modernizare și dotare a școlilor cu o valoare totală de peste 5 milioane de euro. Printre obiectivele pregătite se mai află amenajarea falezei, modernizarea parcurilor, dezvoltarea zonei de agrement și reabilitarea bazei sportive Olimpia Navrom. O parte importantă a investițiilor este realizată cu fonduri europene, inclusiv prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Muzeul Civilizației Gumelnița din Oltenița a primit vizita unui grup internațional de cercetători și specialiști în arheogenomică. Întâlnirea a fost organizată în cadrul seminarului Archeogenomics și a reunit specialiști în genetică, arheologie, paleopatologie, bioinformatică și lingvistică. Archeogenomica studiază materialul genetic provenit de la populațiile din trecut. Rezultatele cercetărilor pot oferi informații despre originea oamenilor, deplasarea comunităților și legăturile dintre populațiile care au trăit în diferite regiuni. Reprezentanții muzeului consideră că vizita poate deschide calea unor colaborări interdisciplinare pentru cercetarea patrimoniului Gumelnița și a istoriei teritoriului din jurul municipiului Oltenița. Grupul a inclus cercetători și profesioniști care își desfășoară activitatea în centre universitare și științifice din România, Marea Britanie, Suedia, Turcia, Germania, Lituania și Belgia. Muzeul Civilizației Gumelnița și Direcția pentru Cultură, Tineret și Sport Oltenița urmăresc promovarea patrimoniului local în mediul științific internațional. Instituția a participat în ultimii ani și la evenimente culturale și turistice organizate în țară și în străinătate. O posibilă colaborare cu specialiștii în arheogenomică ar putea aduce informații noi despre comunitățile care au locuit în această regiune și despre evoluția culturii Gumelnița. Relațiile dintre Azerbaidjan și Rusia sunt marcate de noi tensiuni diplomatice și judiciare. Autoritățile din Azerbaidjan au emis mandate internaționale de arestare pentru 3 cetățeni ruși, Alexei Chadaev, Ivan Kniazev și Semen Uralov. Parchetul general al Azerbaidjanului îi acuză de îndemnuri publice la terorism, acțiuni împotriva statului și incitare la ură națională. Acuzațiile sunt legate de 2 emisiuni publicate pe internet în lunile iulie și august. Procurorii susțin că în materialele respective au fost promovate acțiuni violente violente împotriva Azerbaidjanului și schimbarea prin forța conducerii țării. Cei trei au fost acuzați în lipsă și au fost dați în urmărire internațională, inclusiv prin intermediul Interpolului. În același timp, Ministerul Afacerilor Externe din Azerbaidjan l-a convocat pe ambasadorul Rusiei. Autoritățile de la Baku au reclamat apariția unor declarații considerate provocatoare și amenințătoare în spațiul public rus. Tensiunile s-au amplificat și după ce Azerbaidjanul a protestat față de avarierea unor obiective ale companiei petroliere Socar și a unor clădiri diplomatice în timpul atacurilor rusești asupra orașelor din Ucraina. Președintele Ilham Aliyev a afirmat că Azerbaidjanul ar putea crește livrările de energie către Europa în anumite condiții. Statul trebuie să programeze fondurile europene în funcție de nevoile reale ale economiei, afirmă președintele organizației IMM România, Florin Gianu. Organizația a analizat aplicarea Planului Național de Redresare și Reziliență în domeniile transportului rutier și feroviar, energiei și digitalizării. Potrivit analizei, din cei 429 de kilometri de autostradă prevăzuți inițial, au rămas aproximativ 257 de kilometri. Proiectele pentru autostrăzile A8 și A3 au fost eliminate din finanțarea acordată prin acest mecanism. În sectorul feroviar, lungimea totală prevăzută pentru modernizare a fost redusă de la aproximativ 328 la 220 de kilometri. Componenta energetică a pierdut proiecte referitoare la producția de baterii, hidrogenul verde și fabricarea panourilor fotovoltaice. În domeniul transformării digitale, execuția financiară este, potrivit IMM România, sub 22% din buget. Proiectele mari, precum serviciile informatice guvernamentale, sănătatea digitală și identitatea electronică înregistrează întârzieri. Florin Gianu susține că viitoarele programe trebuie să stabilească un număr mai redus de obiective bazate pe posibilități reale de implementare. IMM România mai arată că propunerile mediului de afaceri nu au fost incluse integral în forma finală a planului. Organizația solicitase alocarea a peste 5 miliarde de euro pentru întreprinderile mici și mijlocii, însă suma prevăzută a fost de aproximativ 1 miliard și 300 de milioane de euro. Acestea au fost știrile Radio 1, sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu Dorin Buterez la Bună Dimineața Călăraș!
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio 1 Călăraș!

pam, pam. În timp ce Taiwanul dă oamenilor bani care sunt rezultați în urma creșterii economice datorită AI-ului, da? În timp ce lumea evoluează către digitalizare, interconectare și așa mai departe, văd o informare care spune așa, talonul de pensie trebuie transmis lunar beneficiarilor și cuprinde informații despre venituri plătite, eventuale rețineri, celelalte drepturi acordate de prin casa teritorială. Deși legislația nu stabilește pentru pensionare obligația de a activa pe termen nelimitat toate exemplarele primite, documentul nu ar trebui aruncat imediat. Cel mai recent cupon poate fi solicitat în anumite proceduri administrative pentru dovedirea veniturilor sau a calității de pensionar. Eu întreb acum, dacă eu mă duc cu un talon de ăsta falsificat. Deci ideea e în felul următor. Oamenii cer informația asta, documentele astea, după care ei verifică dacă documentul respectiv este real sau nu. Și dacă tot puteți să verificați dacă e real sau nu, nu puteți să verificați și calitatea de pensionar sau nu a celui care vă stă în față după actul de identitate? Nu știu care este scopul acestor demersuri cu hârtiile, cu dosarul, cu cupoane de pensie în 2026-2027 și cred că ușor-ușor către 2030 vom avea încă nevoie de niște hârtii care să ateste faptul că avem o anumită condiție, habar n-am. De la cupoane lunare până la deciziile de recalculare, actele primite de pensionari nu au aceeași importanță și nici același regim. Eliminarea lor fără o verificare prealabilă poate îngreuna ulterior clarificarea unor drepturi. Vorbeam ieri, despre faptul că în România poliția nu știe dacă un conducător auto are o condiție medicală care să-l împiedice să conducă. Nu au de unde să știe. Și acum, ce trebuie să facă oamenii, trebuie să îi dea în gât pe vecinilor sau pe rude sau pe, dacă știu, pe cineva, că ei au fost bolnavi și că nu ar mai avea dreptul să conducă. Și poliția apelează la oameni ca să-i dea în gât pe aia. Păi bă, nu puteți, mă, să mergeți să consultați registrul medical? Că la medicii de familie există chestia asta care poate fi consultată, sau mergeți la guvernul României, la parlament, la unde vreți voi, ca să se facă cumva ceva în așa fel încât să puteți să știți dacă o persoană, de exemplu, cum sunt cei care sunt scutiți de portul centurii de siguranță, că sunt unii care sunt scutiți de anumite condiții medicale, habar n-am, au avut o operație, ei pot să conducă, sunt capabili să conducă, dar centura de siguranță cumva le-ar pune în pericol mai mult decât i-ar salva. Mă rog, și la fel și aici, dacă tu îmi ceri mie cuponul de pensie, ca să ce? Eu ți-arăt un cupon de pensie, tu îl iei de bun, o hârtie de aia, o iei de bună? Nu, se verifică să vadă care este, cum este numărul de pensionar și așa mai departe. Dar după CNP, eu cred că poate să afle oricine, orice autoritate poate să afle dacă sau cât. Cunoscut în mod obișnuit drept talon, cuponul de sau talonul MOV, actul transmis beneficiarului este, în terminologia utilizată de Casa Națională de Pensii, documentul de plată, ori documentul de informare privind sumele achitate. Și permite titularului să verifice cuantumul drepturilor primite într-o anumită lună, precum și eventuale impozite, contribuții, popriri sau alte reținere aplicate în funcție de situația fiecărei persoane. Pe cupon pot apărea pensia, indemnizațiile acordate în baza unor legi speciale și celelalte prestații gestionate de casa teritorială. Dacă e ăsta pe pensia pe card, acolo nu mai știu. Nu știu, chiar nu știu și nu m-am interesat, rușine mie, dar aflăm că talonul nu trebuie confundat cu decizia de pensionare, acesta din urmă este actul prin care se stabilește dreptul la pensie, categoria acordată, data de la care începe plata și elementele utilizate la calcul. Prin urmare, decizia trebuie păstrată permanent alături de celelalte documente importante din dosarul personal. Alea ar trebui să fie la pensionare acasă, dar ele ar trebui să fie cerute doar în situații excepționale. Și ar trebui să existe o bază de date unde să fie trecut acolo. Da, de la data de nenea Vasile Ionescu este pensionar, atât are pensie și așa mai departe. Nu ar trebui să utilizăm o hârtie. Mi se pare înjositor.
să trimiți un pensionar, păi da, mă aduceți talonul de pensie. Dar nu știați că trebuie să aduceți talonul de pensie? Nu. Bine, 9 și 17 minute până ne vine nouă minunea asta de minte la înapoi, la cap, și vine de pe unde a plecat așa. Și facem și noi ce trebuie cu ce avem la îndemână și nu stăm toată ziua pe TikTok și pe Insta, doar și folosim tehnologia și ca să ne fie mai ușoară viața. Mai ascultăm ceva muzică aici la Bună Dimineața, Călărași!

deasupra orașului Comarnic. Este un loc unde se, cum zice românul, se îngâtuie traficul. Și avem acolo lucrările care sunt aproape gata. Și normal că traficul pe Valea Prahovei se va schimba în bine. Cred că dacă ar avea și Bușteniul un drum ocolitor, ar fi genial. Doar că, na, unde ar mai fi frumusețea, nu? Adică, cum am putea noi să mergem în vacanță și să nu zicem ceva de Valea Prahovei? Ce frumoasă ești, Valea Prahovei, nu? Vestea bună pentru șoferii care tranzitează Valea Prahovei, drumul până la Brașov este un coșmar deocamdată, de la Comarnic încolo până la Prădeal, însă aglomerația din zona ar putea fi în curând o problemă de domeniul trecutului, deoarece lucrările la centura orașului sunt aproape gata. Eu aș vrea să văd autostrada aia, care să ajute și transportatorii să nu mai meargă, că noi ne uităm doar din autoturisme pe străzi. Dar dacă vă uitați dintr-un camion, lucrurile stau nasol. Dați seama ce înseamnă să oprești, să pornești, să accelerezi, să reduci, să nu știu ce. Toate astea se transformă în costuri, pentru că la un camion, ca să plece de pe loc cu 40 de tone, înseamnă un consum de combustibil. Când pui frână, la fel, frânele sunt la un alt nivel. Ca să oprești 40 de tone, înseamnă niște costuri. Toate lucrurile, toate manevrele astea înseamnă niște costuri. Iar autostrăzile unde șoferul respectivului camion poate să pună mașina pe pilot, cum să zice, așa, este un ajutor fantastic. Pentru că acea masă de, nu știu, de metal și alte mărfuri de 40 de tone se deplasează cu o viteză constantă și cu un consum redus de energie. Prin urmare, costurile de exploatare

care ocolește centrul stațiunii din zona superioară, dinspre Sinaia până în zona inferioară. Proiectul este de mult așteptat, nu doar de localnici, ci și de turiștii care circulă pe Valea Prahovei către Predeal și Brașov și care ajung frecvent să stea în blocaje de trafic chiar și câteva ore. Pentru că, indiferent că vrei să te oprești la Comarnic, la Bușteni sau la Brașov, trebuie să stai în aceeași coadă. Este mult mai util să ai o zonă unde să poți să mergi și să ieși unde ai nevoie. 9:39 de minute până la autostrada 3 care se va duce de la București și până la Brașov. Acolo se vezi, nenică, curse de mașini după aia. Așa, mai așteptăm un picuț, nu știu dacă o să o prindem noi în viața asta, dar sperăm că lucrurile, uite, se mișcă cât de cât. Informații de pe Valea Oltului că nu ar mai fi chiar atât de mult de lucru. Rămâne de văzut cum stăm cu banii și cu nu știu ce gândaci de ăștia care trebuiesc ocoliți cu autostrada. Mă gândesc dacă și Germania la fel a ținut cont de gândacul cu burtă mov și de-aia n-au putut ei să facă canale și autostrăzi și infrastructură. În fine, o să reușim până la urmă. Ușor, ușor, ușor, ușor. 9:40 de minute, cum spuneam, ne întoarcem la cea mai bună muzică. Rămâi cu noi!

0: Romplay Merop se angajează operator CNC. Ești o persoană serioasă și îți dorești un loc de muncă stabil? Alătură-te echipei Romplay Merop. Căutăm operator CNC cu experiență, oferim salariu motivant, contract de muncă pe perioadă nedeterminată și un mediu de lucru profesionist. Relații la numărul de telefon 0751 101 376 sau la sediul firmei din strada Ion Luca Caragiale, numărul 2 A.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: vrei muzică, informații utile, ai știrile Radio 1 Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 10, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio 1. Lucrările la pista de biciclete din comuna Chiselet vor fi recepționate vineri, 21 august. Proiectul a fost realizat cu finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Pista are o lungime de aproximativ 3,5 km și urmărește să le ofere locuitorilor o alternativă mai sigură de deplasare. Primarul comunei Chiselet, Mihail Penu, afirmă că amenajarea este importantă, deoarece drumul național care traversează localitatea are un trafic auto intens. Bicicliștii vor putea circula pe un traseu separat, fără să se expună acelorași riscuri ca în cazul deplasării pe carosabil. În paralel, administrația locală desfășoară lucrări de igienizare și reparații în școli și grădinițe înaintea începerii noului an școlar. Primăria anunță și continuarea programului Masă Sănătoasă destinat copiilor din localitate. Alte proiecte aflate în pregătire sau în desfășurare vizează dotarea școlii gimnaziale cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale, modernizarea sălilor de clasă și construirea unor grupuri sanitare interioare. Administrația comunei mai are în vedere realizarea unei rețele de fibră optică, înființarea unui centru de colectare prin aport voluntar și construirea unui parc fotovoltaic. Acoperișul căminului pentru persoane vârstnice Sfântul Antimi Vireanul din Călăraș a fost reabilitat. Primarul municipiului, Marius Dulce, a anunțat că lucrările se apropie de final și că intervenția era necesară pentru protejarea clădirii și îmbunătățirea condițiilor oferite beneficiarilor. Potrivit edilului, acoperișul nu mai fusese reabilitat din perioada în care imobilul funcționa ca hotel. Starea construcției a impus efectuarea unor lucrări consistente, atât la interior cât și la exterior. Reabilitarea face parte dintr-un program mai amplu de modernizarea centrului rezidențial. Administrația locală urmărește creșterea siguranței și confortului persoanelor vârstnice care locuiesc în această clădire. Un acoperiș deteriorat poate favoriza infiltrațiile și degradarea pereților, a instalațiilor și a spațiilor interioare. Finalizarea intervenției reduce aceste riscuri și contribuie la protejarea investițiilor realizate anterior. Marius Dulce a declarat că lucrările vor continua și în obiectivele unde rezultatele nu sunt imediat vizibile, dar unde intervențiile sunt necesare. Pentru beneficiarii căminului, reabilitarea înseamnă un spațiu mai sigur și mai bine protejat în fața precipitațiilor și a variațiilor de temperatură. Transportul public local a fost reluat în municipiul Oltenița. Autobuzele circulă din data de 16 august pe trasee care deservesc mai multe zone ale orașului. Printre punctele incluse în program se află Cartierul Nou, Spitalul, Primăria, Gara, Portul, Filatura și Cimitirul Eternitatea. Până la 24 august inclusiv, călătoriile sunt gratuite. Începând din 25 august, un bilet pentru o călătorie în municipiu va costa 3 lei, iar abonamentul lunar cu un număr nelimitat de călătorii va costa 80 de lei. Costul real al serviciului este de 6 lei pentru o călătorie și 160 de lei pentru abonamentul lunar. Consiliul Local Oltenița a stabilit ca jumătate din valoare să fie suportată prin subvenție. Pentru ruta dintre Oltenița și Mitrein, prețul unei călătorii va fi de 10 lei. Tarifele abonamentelor pentru această linie urmează să fie stabilite. Biletele și abonamentele vor putea fi cumpărate de la casieria primăriei Oltenița și de la casieria operatorului de transport aflată în sediul Ecosal. Sunt prevăzute și curse în ambele sensuri, pe traseul Oltenița-Mitren și Valea Roșie. Primăria anunță că va urmări numărul călătorilor și nevoile acestora pentru a putea adapta serviciul după intrarea în programul normal de funcționare. Ilie Bolojan a reacționat după decizia Curții Constituționale referitoare la modificările aduse legii Agenției Naționale de Integritate. Decizia vizează prevederi cunoscute în spațiul public sub denumirea de amendamentul Fritz. Ilie Bolojan a precizat că hotărârile Curții Constituționale sunt obligatorii, dar consideră că efectele lor pot fi discutate. Acesta a invocat principiul potrivit căruia legea dispune numai pentru viitor și a atras atenția asupra riscului schimbării regulilor după producerea unei situații juridice. Declarația sa este legată de cazul lui Dominic Fritz, primarul Timișoarei și președintele Uniunii Salvați România. Bolojan susține că legea nu trebuie folosită pentru înlăturarea unei anumite persoane din funcție sau pentru confruntări politice. El a avertizat și asupra riscului unei noi condamnări a României la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Parlamentul trebuie să pună legea în acord cu decizia Curții Constituționale. Termenul menționat pentru intrarea în vigoare este 31 august, deoarece modificarea este legată de îndeplinirea unui jalon din din Planul Național de Redresare și Reziliență. Ilie Bolojan așteaptă publicarea motivării curții și o soluție care să permită în continuare publicarea declarațiilor de avere și de interese ale demnitarilor. Programul European Safe este considerat principala variantă pentru relansarea șantierului naval Mangalia. Ministrul Economiei, Irineu Darău, afirmă că proiectul ar putea permite construirea la Mangalia a 4 nave militare în baza unui contract de 920 de milioane de euro atribuit companiei Rheinmetall. Societatea care administra șantierul se află însă în faliment, iar activele sunt gestionate prin procedura judiciară. Ministrul a explicat că statul nu controlează licitațiile și nu poate obliga un investitor privat să ofere o anumită sumă. Compania Damen deține aproximativ 95% din creanțe, iar valoarea de inventar a activelor depășește 180 de milioane de euro. O decizie a instanței este așteptată în luna septembrie. Judecătorul urmează să stabilească dacă poate fi aplicat un alt plan de vânzare cu etape diferite. Ministerul Economiei a semnat un acord de cooperare, iar Ministerul Apărării a încheiat contractul de achiziție care prevede producerea navelor în România. Rheinmetall analizează proiectul împreună cu grupul MSC, dar nu a participat la primele licitații pentru activele șantierului. Toți cei 1011 angajați ai șantierului au primit decizii de concediere. Ultimele contracte de muncă au încetat în luna iulie. Autoritățile speră ca investiția să fie realizată prin SAFE, iar șantierul să redevină funcțional până în anul 2030. Tură. Acestea au fost știrile Radio 1, sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu Dorin Buterez la Bună Dimineața Călăraș!
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio 1 Călăraș!

Shakira nu și-a pierdut deloc din energia cu care cânta și acum 10 ani. Nu mai știți când dansa ea așa din buric, de toată lumea era nebunită? Băieții, ca băieții, fetele să facă și ele ca ea și tot așa? Na, zici, nu, n-are, nu a pierdut din energia aceea. Am ascultat-o aici la Bună Dimineața Călăraș la Whenever, Wherever se numește piesa. Așa, un fel de remix, așa. Dar, apropo de energie, Dunărea și-a pierdut din energie. N-am văzut-o niciodată atât de scăzută. Ar trebui să facem fotografii, să luăm, să facem toate lucrurile astfel încât peste ani și ani să ne aducem aminte. Bă, în 2026, până august, Dunărea era atât de scăzută încât aici se vedea ceva. Nu știu, vedeți voi ce scrieți acolo, ce puneți. Așa, și faceți fotografia respectivă ca să ne aducem aminte cum arăta Dunărea în 2026. A ajuns, se menține la cote extrem de scăzute și în următoarele zile specialiștii anunță când ar putea să crească debitul, deși e cu... La intrarea în țară se menține la 1300 de metri cubi în zilele următoare, urmând să crească ușor până la 1350 pe 25 august. Mult sub media lunii august, arată prognoza publicată de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor. În aval de polțile de fier, debitele vor fi în general în scădere ușoară. Mai mulți operatori de bacuri au anunțat că au suspendat trecerile după ce nivelul apei a scăzut la un nou minim istoric. Debitele Dunării, care au ajuns la cele mai mici valori din istorie, au determinat închiderea celor două reactoare de la centrala de la Cernavodă, știm, care asigurau aproximativ 20% din energia dispecerizabilă. Ministerul Energiei a anunțat în repetate rânduri că Sistemul Electroenergetic Național dispune de mai multe resurse pentru acoperirea deficitului de producție rezultat din oprirea unității 2 de la Cernavodă, printre care producția eoliană, grupul energetic Rovinar 4 și producția hidro. Deși producția hidro este supusă, ca să zic așa, acelorași condiții ca pe Dunăre, adică debit scăzut. Totodată, Sistemul Electroenergetic Național dispune de o capacitate transfrontalieră ridicată, aproximativ 4.000 de megawatts, care să permită importuri de energie electrică. Aici, da, e discutabil. Am observat că Ministerul Mediului, sau mă rog, nu știu, AFM, parcă, da, a venit cu asta de la Casa Verde și anul ăsta bagă în finanțare capacitățile de stocare, bateriile de curent pentru cei care au deja panouri fotovoltaice, eu știu, poate eoliene pe acasă, habar n-am. Ideea este că mulți s-au simțit, deci am văzut reacția asta, zice, dar noi de ce nu mai putem să băgăm panouri solare, mă? Pentru că anul ăsta nu mai e. Cât discriminare? Ce discriminare? N-ați prins oferta, aia e. Dacă au fost tigăi cu 2,50 lei la supermarket, s-au terminat și tu n-ai apucat? Norocul tău, asta este, n-ai fost pe fază. Aia nu înseamnă că trebuie să mai bagi ăia niște tigăi la 2,50 lei ca să prinzi și tu. La fel e și aici. Zbura puiul cu ața, aia e, pa. Bine, se va reveni la sistemele fotovoltaice, probabil în perioada următoare prin Casa Verde, doar că va trebui, probabil, să se asigure și o capacitate de stocare. Nu știu cât, dar se va institui și o capacitate de stocare. Asta o să ajute, per total, la stocarea curentului electric în baterii și folosirea lui ulterior, atunci când este nevoie, fără să mai fie nevoie să dăm cu 2 lei și să luăm cu 8 lei. 10:22 de minute, rămâneți cu Radio 1, 101,1 FM în Călăraș și împrejurim. www.radio1.ro este reperul pentru încă, să zic, aproape 40 de minute de muzică, cea mai bună și de alte informații.

nu știu dacă vreți, nu știu cum să-i spun, titlurile mondiale de renume, nu știu dacă e cineva care să fie ascultat muzică și să nu știe piesa asta din lume. Besame mucho. Așa, iconic, nu știu cum să-i spunem, cum să-i spunem la piesele astea, reprezentative pentru întreaga lume. Bun, am ascultat-o și noi într-o variantă remixată, readusă, cu foarte multă energie, dar și cu aceeași pasiune pe care o știm în piesa asta. Am ajuns pe finalul emisiunii, pentru astăzi e 30 de grade Celsius, mă uitam, n-avem niciun cod, nu ne deranjează nicio durere de genunchi, nimic. Chiar așa? Aș putea să spun că e o zi perfectă. Probabil că sunt undeva niște probleme pe undeva, pe aici, pe acolo, dar în general așa aș putea să zic că e o zi perfectă. Bun, cu 30 de grade Celsius, cer însorit, fără nori deocamdată, cel puțin. Pentru mâine însă se anunță, nu știu cum să-i zic, o revenire, nu știu dacă e la normal, a stării vremii cu un cod galben de caniculă valabil de joi la ora 10 până vineri la ora 10. Cu o temperatură resimțită de 38 de grade Celsius, o să fie, ce să zic, o să fie o nebunie. Și codul se anunță așa, deci temperaturile maxime vor fi deosebit de ridicate și se vor situa în general între 34 și 37 de grade, pe arii extinse va fi caniculă, disconfort termic, indicele temperatură umezeală va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Local, temperaturile minime nu vor coborî sub 20 de grade și vor caracteriza o noapte tropicală, adică o să ne zvârcolim de cald mâine seară. Deocamdată, cel puțin, hai să ne bucurăm de ziua de astăzi, că până vine canicula de mâine, mai avem din ziua de astăzi. Așa că vă doresc să aveți o zi minunată, pentru că suntem pe final de emisiune și vă invit și mâine de la ora 8 alături de mine, aici la Bună Dimineața Călăraș, Radio 1, 101,1 FM, cea mai bună muzică din tot FM-ul și informațiile de care cu siguranță aveți nevoie. Până mâine, toate bune, aveți grijă de ascultați numai muzică bună. Ciao!

0: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
1: Sărnată, Antisaveto!
2: Să trăiești, mamă!
1: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
3: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
1: Nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioț.
2: Ia auzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
3: A, ce faci, mă? Mi-o pui pe soacră mea în cap?
1: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, du-i!
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
0: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Romplay Merop se angajează operator CNC. Ești o persoană serioasă și îți dorești un loc de muncă stabil? Alătură-te echipei Romplay Merop. Căutăm operator CNC cu experiență, oferim salariu motivant, contract de muncă pe perioadă nedeterminată și un mediu de lucru profesionist. Relații la numărul de telefon 0751 101 376 sau la sediul firmei din strada Ion Luca Caragiale, numărul 2 A.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Hei, bună ziua! Am o întrebare pentru voi. Când a fost ultima dată când un gest mic făcut de un necunoscut v-a schimbat ziua? Poate cineva v-a ținut ușa deschisă, poate v-a lăsat să intrați în trafic, poate v-a zâmbit într-un moment în care chiar aveați nevoie. Și este interesant, nu ținem minte doar lucrurile mari. De multe ori ne rămân în suflet exact gesturile acestea mărunte. Eu sunt Denisa Ciobanu și mă bucur că suntem împreună la o nouă ediție Trafic de zi, aici la Radio 1. Și avem parte de o zi frumoasă de vară. La Călăraș, temperaturile urcă în jurul valorii de 33 de grade. Cerul rămâne în mare parte senin, iar dacă aveți planuri pentru această seară, vremea este numai bună pentru o plimbare în aer liber. Astăzi este și Ziua Mondială Umanitară. Nu este o zi despre eroi din filme. Este o zi despre oameni obișnuiți care aleg să-i ajute pe ceilalți. Și cred că, într-un fel, fiecare dintre noi poate face asta. Nu trebuie să salvezi lumea într-o singură zi. Poate este suficient să faci ziua cuiva puțin mai bună. În ediția de astăzi o să vorbim exact despre puterea gesturilor mici. Avem rubrica Știați că, mergem și în lumea sportului, vine Trafic de zodi, pontul zilei și spre final am o provocare simplă pe care sper să o acceptați. Punem muzică bună! Iar după melodii vreau să vă povestesc de ce cele mai importante gesturi sunt de cele mai multe ori și cele mai mici.
1: Music is the power.

Am revenit! Știți care este unul dintre cele mai frumoase lucruri pe care le putem face fără să cheltuim niciun leu? Să fim atenți! Atât! De multe ori credem că pentru a ajuta pe cineva trebuie să facem un gest extraordinar. Dar nu este așa. Poate un coleg are o zi grea și are nevoie doar să fie ascultat. Poate un vecin în vârstă are două sacoșe grele și îi ia doar un minut să-l ajuți. Poate cineva din familie așteaptă de câteva zile un telefon de la tine. Sunt lucruri mici, dar pentru omul care le primește pot însemna enorm. Astăzi este Ziua Mondială Umanitară și cred că mesajul ei este mai simplu decât pare. Nu trebuie să fie rău, trebuie doar să fie atent la cei din jur. Și sincer, cred că trăim într-o perioadă în care oamenii au nevoie mai mult ca oricând de puțină bunătate. Nu știm prin ce trece cel din fața noastră. Poate zâmbește, dar are o zi foarte grea. Poate pare grăbit, dar merge spre spital. Poate răspunde mai rece, dar are alte griji în minte. De aceea, puțină răbdare nu strică niciodată. Și vă propun un exercițiu pentru astăzi. Faceți un gest frumos fără să spuneți nimănui. Nu pentru apreciere, nu pentru o fotografie, nu pentru o postare, doar pentru că puteți. Sunt convinsă că diseară o să vă simțiți mai bine decât vă imaginați. Bun, punem muzică. Iar după melodii vine rubrica Știați că? Și astăzi descoperim trei lucruri uimitoare despre bunătate și despre felul în care reacționează creierul nostru atunci când îi ajutăm pe ceilalți.

0: am revenit și după cum am promis, astăzi vorbim despre un lucru care ne costă exact 0 lei. Bunătatea. Nu sună spectaculos, dar ceea ce face în creierul nostru chiar este. Este momentul pentru, știați că... Prima curiozitate. Știați că atunci când faci un gest frumos pentru cineva, creierul eliberează substanțe care îți dau o stare de bine? Practic, nu doar persoana ajutată se simte mai bine. Și tu câștigi. Poate de aceea, după ce faci un bine fără să aștepți nimic în schimb, pleci acasă cu o stare pe care nici nu știi cum să o explici. A doua. Știați că bunătatea este contagioasă? Nu, nu este doar o expresie. Când vedem un gest frumos, avem tendința să-l repetăm. Un om ține ușa deschisă. Altul îi mulțumește, al treilea zâmbește și fără să ne dăm seama, atmosfera se schimbă. Un singur gest poate influența mai mulți oameni decât credem. Și ultima, asta mi-a plăcut cel mai mult. Creierul ține minte mai bine emoțiile decât detaliile. Poate de aceea uităm ce am mâncat acum 2 săptămâni, dar ne amintim perfect omul care ne-a ajutat într-un moment greu. Nu ne rămân în minte toate zilele, ne rămân oamenii. Și poate că acesta este cel mai frumos lucru. Așa că provocarea mea pentru astăzi este foarte simplă. Faceți un compliment sincer, nu unul din politețe, unul adevărat. Poate unui coleg, poate unui prieten, poate cuiva din familie. Sunt convinsă că o să-i schimbați ziua și foarte probabil și pe a voastră. Bun, punem muzică, iar după melodii mergem în lumea sportului. Dar nu vorbim despre medalii și recorduri. Vorbim despre oamenii care îi inspiră pe ceilalți fără să știe.
1: Radio 1!

0: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
1: Adică
2: anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi? 0735118226. Au și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
0: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în

0: Vrei muzică? Informații utile. Ai știrile Radio 1 Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 13, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio 1. Lucrările la pista de biciclete din comuna Chiselet vor fi recepționate vineri, 21 august. Proiectul a fost realizat cu finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Pista are o lungime de aproximativ 3,5 km și urmărește să le ofere locuitorilor o alternativă mai sigură de deplasare. Primarul comunei Chiselet, Mihail Penu, afirmă că amenajarea este importantă, deoarece drumul național care traversează localitatea are un trafic auto intens. Bicicliștii vor putea circula pe un traseu separat, fără să se expună acelorași riscuri ca în cazul deplasării pe carosabil. În paralel, administrația locală desfășoară lucrări de igienizare și reparații în școli și grădinițe înaintea începerii noului an școlar. Primăria anunță și continuarea programului Masă Sănătoasă destinat copiilor din localitate. Alte proiecte aflate în pregătire sau în desfășurare vizează dotarea școlii gimnaziale cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale, modernizarea sălilor de clasă și construirea unor grupuri sanitare interioare. Administrația comunei mai are în vedere realizarea unei rețele de fibră optică, înființarea unui centru de colectare prin aport voluntar și construirea unui parc fotovoltaic. Acoperișul căminului pentru persoane vârstnice Sfântul Antimii Vireanul din Călăraș a fost reabilitat. Primarul municipiului, Marius Dulce, a anunțat că lucrările se apropie de final și că intervenția era necesară pentru protejarea clădirii și îmbunătățirea condițiilor oferite beneficiarilor. Potrivit edilului, acoperișul nu mai fusese reabilitat din perioada în care imobilul funcționa ca hotel. Starea construcției a impus efectuarea unor lucrări consistente, atât la interior cât și la exterior. Reabilitarea face parte dintr-un program mai amplu de modernizarea centrului rezidențial. Administrația locală urmărește creșterea siguranței și confortului persoanelor vârstnice care locuiesc în această clădire. Un acoperiș deteriorat poate favoriza infiltrațiile și degradarea pereților, a instalațiilor și a spațiilor interioare. Finalizarea intervenției reduce aceste riscuri și contribuie la protejarea investițiilor realizate anterior. Marius Dulce a declarat că lucrările vor continua și în obiectivele unde rezultatele nu sunt imediat vizibile, dar unde intervențiile sunt necesare. Pentru beneficiarii căminului, reabilitarea înseamnă un spațiu mai sigur și mai bine protejat în fața precipitațiilor și a variațiilor de temperatură. Transportul public local a fost reluat în municipiul Oltenița. Autobuzele circulă din data de 16 august pe trasee care deservesc mai multe zone ale orașului. Printre punctele incluse în program se află Cartierul Nou, Spitalul, Primăria, Gara, Portul, Filatura și Cimitirul Eternitatea. Până la 24 august inclusiv, călătoriile sunt gratuite. Începând din 25 august, un bilet pentru o călătorie în municipiu va costa 3 lei, iar abonamentul lunar cu un număr nelimitat de călătorii va costa 80 de lei. Costul real al serviciului este de 6 lei pentru o călătorie și 160 de lei pentru abonamentul lunar. Consiliul Local Oltenița a stabilit ca jumătate din valoare să fie suportată prin subvenție. Pentru ruta dintre Oltenița și Mitrein, prețul unei călătorii va fi de 10 lei. Tarifele abonamentelor pentru această linie urmează să fie stabilite. Biletele și abonamentele vor putea fi cumpărate de la casieria primăriei Oltenița și de la casieria operatorului de transport aflată în sediul Ecosal. Sunt prevăzute și curse în ambele sensuri pe traseul Oltenița-Mitren și Valea Roșie. Primăria anunță că va urmări numărul călătorilor și nevoile acestora pentru a putea adapta serviciul după intrarea în programul normal de funcționare. Ilie Bolojan a reacționat după decizia Curții Constituționale referitoare la modificările aduse legii Agenției Naționale de Integritate. Decizia vizează prevederi cunoscute în spațiul public sub denumirea de amendamentul Fritz. Ilie Bolojan a precizat că hotărârile Curții Constituționale sunt obligatorii, dar consideră că efectele lor pot fi discutate. Acesta a invocat principiul potrivit căruia legea dispune numai pentru viitor și a atras atenția asupra riscului schimbării regulilor după producerea unei situații juridice. Declarația sa este legată de cazul lui Dominic Fritz, primarul Timișoarei și președintele Uniunii Salvați România. Bolojan susține că legea nu trebuie folosită pentru înlăturarea unei anumite persoane din funcție sau pentru confruntări politice. El a avertizat și asupra riscului unei noi condamnări a României la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Parlamentul trebuie să pună legea în acord cu decizia Curții Constituționale. Termenul menționat pentru intrarea în vigoare este 31 august, deoarece modificarea este legată de îndeplinirea unui jalon din Planul Național de Redresare și Reziliență. Ilie Bolojan așteaptă publicarea motivării curții și o soluție care să permită în continuare publicarea declarațiilor de avere și de interese ale demnitarilor. Programul European Safe este considerat principala variantă pentru relansarea șantierului naval Mangalia. Ministrul Economiei, Irineu Darău, afirmă că proiectul ar putea permite construirea la Mangalia a 4 nave militare în baza unui contract de 920 de milioane de euro atribuit companiei Rheinmetall. Societatea care administra șantierul se află însă în faliment, iar activele sunt gestionate prin procedura judiciară. Ministrul a explicat că statul nu controlează licitațiile și nu poate obliga un investitor privat să ofere o anumită sumă. Compania Damen deține aproximativ 95% din creanțe, iar valoarea de inventare a activelor depășește 180 de milioane de euro. O decizie a instanței este așteptată în luna septembrie. Judecătorul urmează să stabilească dacă poate fi aplicat un alt plan de vânzare cu etape diferite. Ministerul Economiei a semnat un acord de cooperare, iar Ministerul Apărării a încheiat contractul de achiziție care prevede producerea navelor în România. Rheinmetall analizează proiectul împreună cu grupul MSC, dar nu a participat la primele licitații pentru activele șantierului. Toți cei 1011 angajați ai șantierului au primit decizii de concediere. Ultimele contracte de muncă au încetat în luna iulie. Autoritățile speră ca investiția să fie realizată prin SAFE, iar șantierul să redevină funcțional până în anul 2030. Acestea au fost știrile Radio 1, sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, rămânem concentrați la trafic de zi.
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio 1 Călăraș.

Am revenit. Astăzi nu vreau să încep cu un rezultat. Vreau să încep cu o întrebare. V-ați gândit vreodată cine a fost omul care v-a încurajat cel mai mult atunci când erați copii? Poate un profesor, poate un antrenor, poate un părinte sau poate un prieten care v-a spus la momentul potrivit, hai că poți. Și mi-am dat seama că de foarte multe ori, sportul nu înseamnă doar medalii. Înseamnă oamenii care cred în tine înainte să începi să crezi tu. Un antrenor bun nu formează doar campioni, formează oameni disciplinați, îi învață să piardă fără să renunțe, să câștige fără aroganță, să respecte regulile și adversarul. Și cred că lecțiile acestea ne ajută toată viața, indiferent dacă mai facem sau nu sport. Mi-a plăcut o vorbă pe care am auzit-o la un fost sportiv. Spunea așa: nu întotdeauna câștigă cel mai talentat, de multe ori câștigă cel care nu renunță. Și sincer, cred că nu este valabil doar în sport. Este valabil și la serviciu, și în familie, și atunci când încerc să înveți ceva nou. Așa că provocarea mea pentru astăzi este simplă. Gândiți-vă la omul care v-a încurajat atunci când aveați cea mai mare nevoie. Dacă puteți, dați-i un telefon sau măcar trimiteți-i un mesaj. Uneori un simplu mulțumesc, mi-ai schimbat viața, poate însemna enorm. Bun, punem muzică, iar după melodii vine rubrica pe care știu că mulți dintre voi o ascultați cu zâmbetul pe buze. Da, este timpul pentru Trafic de Zodii.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

Am revenit și a venit momentul în care ne uităm puțin spre stele. Sau dacă nu credeți în horoscop, luați-l ca pe o doză de bună dispoziție. Este timpul pentru trafic de zodii. Berbec. Astăzi aveți tendința să spuneți lucrurilor pe nume. E bine, dar încercați să adăugați și un zâmbet. Uneori, acela schimbă complet mesajul. Taur. Cineva vă cere un ajutor care vă răpește doar câteva minute. Acceptați. S-ar putea să descoperiți că bucuria celui din față merită timpul investit. Gemeni. Telefonul sună, mesajele curg, iar agenda este plină. Nu uitați să răspundeți și oamenilor care vă scriu doar ca să vă întrebe ce mai faci. Rac. Aveți ocazia să înveseliți pe cineva cu o glumă sau o vorbă bună. Folosiți-o. Râsul este unul dintre cele mai frumoase cadouri. Leu. Nu încercați să rezolvați totul singuri. Uneori, curaj înseamnă și să accepți ajutorul oferit de ceilalți. Fecioară. Perfecțiunea poate să mai aștepte. Astăzi este mai important să terminați lucrurile cu liniște decât cu stres. Balanță. Un compliment sincer poate avea un efect neașteptat. Spuneți-l exact atunci când îl simțiți. Scorpion. Aveți o energie bună și este păcat să o păstrați doar pentru voi. Împărțiți-o cu cei din jur. Săgetător. Astăzi, spontaneitatea vă poartă în direcția potrivită. Dacă apare o invitație la o cafea sau o plimbare, spuneți da. Capricorn. Munciți mult și se vede, dar nu uitați că și pauzele fac parte dintr-o zi productivă. Vărsător. O idee pe care o aveți astăzi poate deveni foarte valoroasă. Notați-o, chiar dacă acum pare doar un gând trecător. Pești. Spre seară, încercați să vă faceți timp pentru cineva drag. Uneori, cea mai bună conversație este cea pe care nu o mai amânați. Indiferent de zodie, astăzi vă provoc să faceți un gest frumos, fără să spuneți nimănui. Țineți ușa cuiva, ajutați un coleg, lăsați pe cineva să intre în trafic. Nu pentru aplauze, ci pentru că lumea devine puțin mai frumoasă atunci când oamenii sunt atenți unii la alții. Bun, punem muzică, iar după melodii vine pontul zilei. Și astăzi descoperim un obicei care durează mai puțin de un minut, dar vă poate schimba complet dimineața.

Am revenit. Astăzi am o întrebare foarte simplă. Când ați spus ultima dată mulțumesc? Și nu din politețe, ci pentru că ați simțit cu adevărat. Ne obișnuim atât de repede cu oamenii care ne ajută în fiecare zi, încât uităm să le mai spunem că îi apreciem. Șoferul de autobuz, colega care vă acoperă când întârziați, omul care vă aduce cafeaua, casiera de la magazin, pare un cuvânt mic, dar are un efect uriaș. Așa că astăzi, la pontul zilei, vă propun un exercițiu care durează mai puțin de un minut. Spuneți mulțumesc și adăugați motivul. Nu doar mulțumesc, ci mulțumesc că ai avut răbdare, mulțumesc că m-ai ajutat, mulțumesc că te-ai gândit la mine. Oamenii nu uită ușor astfel de cuvinte. Și mai am un pont. Dacă cineva vă face un compliment, nu răspundeți imediat cu lasă că nu-i mare lucru. Spuneți simplu, mulțumesc. Știu că pare ciudat, dar și asta se învață. Să primim aprecierea fără să o minimalizăm. Și ultimul lucru. Înainte să plecați de la serviciu, întrebați un coleg, pot să te ajut cu ceva? Poate răspunsul va fi nu, dar simplul fapt că ați întrebat poate schimba atmosfera din echipă. Pentru că bunătatea nu înseamnă doar gesturi mari, înseamnă și atenție, înseamnă și disponibilitate, înseamnă să observi omul de lângă tine. Bun, punem muzică, iar după melodii vine mit sau adevăr. Și astăzi vorbim despre 3 mituri pe care le auzim des despre bunătate. Oare chiar este adevărat că oamenii buni sunt mai ușor de păcălit? Rămâneți cu noi și aflăm imediat!

0: Romplay Merop se angajează operator CNC. Ești o persoană serioasă și îți dorești un loc de muncă stabil? Alătură-te echipei Romplay Merop. Căutăm operator CNC cu experiență, oferim salariu motivant, contract de muncă pe perioadă nedeterminată și un mediu de lucru profesionist. Relații la numărul de telefon 0751 101 376 sau la sediul firmei din strada Ion Luca Caragiale, numărul 2 A.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: informații utile ai știrile Radio Ulo Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 14, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio 1. Lucrările la pista de biciclete din comuna Chiselet vor fi recepționate vineri, 21 august. Proiectul a fost realizat cu finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Pista are o lungime de aproximativ 3,5 km și urmărește să le ofere locuitorilor o alternativă mai sigură de deplasare. Primarul comunei Chiselet, Mihail Penu, afirmă că amenajarea este importantă, deoarece drumul național care traversează localitatea are un trafic auto intens. Bicicliștii vor putea circula pe un traseu separat, fără să se expună acelorași riscuri ca în cazul deplasării pe carosabil. În paralel, administrația locală desfășoară lucrări de igienizare și reparații în școli și grădinițe înaintea începerii noului an școlar. Primăria anunță și continuarea programului Masă Sănătoasă destinat copiilor din localitate. Alte proiecte aflate în pregătire sau în desfășurare vizează dotarea școlii gimnaziale cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale, modernizarea sălilor de clasă și construirea unor grupuri sanitare interioare. Administrația comunei mai are în vedere realizarea unei rețele de fibră optică, înființarea unui centru de colectare prin aport voluntar și construirea unui parc fotovoltaic. Acoperișul căminului pentru persoane vârstnice Sfântul Antimi Vireanul din Călăraș a fost reabilitat. Primarul municipiului, Marius Dulce, a anunțat că lucrările se apropie de final și că intervenția era necesară pentru protejarea clădirii și îmbunătățirea condițiilor oferite beneficiarilor. Potrivit edilului, acoperișul nu mai fusese reabilitat din perioada în care imobilul funcționa ca hotel. Starea construcției a impus efectuarea unor lucrări consistente, atât la interior cât și la exterior. Reabilitarea face parte dintr-un program mai amplu de modernizarea centrului rezidențial. Administrația locală urmărește creșterea siguranței și confortului persoanelor vârstnice care locuiesc în această clădire. Un acoperiș deteriorat poate favoriza infiltrațiile și degradarea pereților, a instalațiilor și a spațiilor interioare. Finalizarea intervenției reduce aceste riscuri și contribuie la protejarea investițiilor realizate anterior. Marius Dulce a declarat că lucrările vor continua și în obiectivele unde rezultatele nu sunt imediat vizibile, dar unde intervențiile sunt necesare. Pentru beneficiarii căminului, reabilitarea înseamnă un spațiu mai sigur și mai bine protejat în fața precipitațiilor și a variațiilor de temperatură. Transportul public local a fost reluat în municipiul Oltenița. Autobuzele circulă din data de 16 august pe trasee care deservesc mai multe zone ale orașului. Printre punctele incluse în program se află Cartierul Nou, Spitalul, Primăria, Gara, Portul, Filatura și Cimitirul Eternitatea. Până la 24 august inclusiv, călătoriile sunt gratuite. Începând din 25 august, un bilet pentru o călătorie în municipiu va costa 3 lei, iar abonamentul lunar cu un număr nelimitat de călătorii va costa 80 de lei. Costul real al serviciului este de 6 lei pentru o călătorie și 160 de lei pentru abonamentul lunar. Consiliul Local Oltenița a stabilit ca jumătate din valoare să fie suportată prin subvenție. Pentru ruta dintre Oltenița și Mitrein, prețul unei călătorii va fi de 10 lei. Tarifele abonamentelor pentru această linie urmează să fie stabilite. Biletele și abonamentele vor putea fi cumpărate de la casieria primăriei Oltenița și de la casieria operatorului de transport aflată în sediul Ecosal. Sunt prevăzute și curse în ambele sensuri, pe traseul Oltenița-Mitren și Valea Roșie. Primăria anunță că va urmări numărul călătorilor și nevoile acestora pentru a putea adapta serviciul după intrarea în programul normal de funcționare. Ilie Bolojan a reacționat după decizia Curții Constituționale referitoare la modificările aduse legii Agenției Naționale de Integritate. Decizia vizează prevederi cunoscute în spațiul public sub denumirea de amendamentul Fritz. Ilie Bolojan a precizat că hotărârile Curții Constituționale sunt obligatorii, dar consideră că efectele lor pot fi discutate. Acesta a invocat principiul potrivit căruia legea dispune numai pentru viitor și a atras atenția asupra riscului schimbării regulilor după producerea unei situații juridice. Declarația sa este legată de cazul lui Dominic Fritz, primarul Timișoarei și președintele Uniunii Salvați România. Bolojan susține că legea nu trebuie folosită pentru înlăturarea unei anumite persoane din funcție sau pentru confruntări politice. El a avertizat și asupra riscului unei noi condamnări a României la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Parlamentul trebuie să pună legea în acord cu decizia Curții Constituționale. Termenul menționat pentru intrarea în vigoare este 31 august, deoarece modificarea este legată de îndeplinirea unui jalon din Planul Național de Redresare și Reziliență. Ilie Bolojan așteaptă publicarea motivării curții și o soluție care să permită în continuare publicarea declarațiilor de avere și de interese ale demnitarilor. Programul European Safe este considerat principala variantă pentru relansarea șantierului naval Mangalia. Ministrul Economiei, Irineu Darău, afirmă că proiectul ar putea permite construirea la Mangalia a 4 nave militare în baza unui contract de 920 de milioane de euro atribuit companiei Rheinmetall. Societatea care administra șantierul se află însă în faliment, iar activele sunt gestionate prin procedura judiciară. Ministrul a explicat că statul nu controlează licitațiile și nu poate obliga un investitor privat să ofere o anumită sumă. Compania Damen deține aproximativ 95% din creanțe, iar valoarea de inventar a activelor depășește 180 de milioane de euro. O decizie a instanței este așteptată în luna septembrie. Judecătorul urmează să stabilească dacă poate fi aplicat un alt plan de vânzare cu etape diferite. Ministerul Economiei a semnat un acord de cooperare, iar Ministerul Apărării a încheiat contractul de achiziție care prevede producerea navelor în România. Rheinmetall analizează proiectul împreună cu grupul MSC, dar nu a participat la primele licitații pentru activele șantierului. Toți cei 1011 angajați ai șantierului au primit decizii de concediere. Ultimele contracte de muncă au încetat în luna iulie. Autoritățile speră ca investiția să fie realizată prin SAFE, iar șantierul să redevină funcțional până în anul 2030. Acestea au fost știrile Radio 1, sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, rămânem concentrați la trafic de zi.
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio 1 Călăraș.

Am revenit. Este timpul pentru una dintre rubricile mele preferate, pentru că aproape de fiecare dată descoperim că lucrurile pe care le auzim atât de des nu sunt chiar adevărate. Mit sau adevăr? Și pentru că astăzi am vorbit despre gesturile mici și despre bunătate, rămânem în aceeași zonă. Primul. Dacă ești prea bun, oamenii profită de tine. Mit, dar cu o nuanță. Să fii bun nu înseamnă să spui da la orice. Poți să fii politicos, poți să ajuți, poți să fii atent la cei din jur și în același timp să știi să spui nu atunci când este nevoie. Bunătatea și naivitatea nu sunt același lucru. Al doilea. Un gest mic nu schimbă nimic. Categoric fals. Gândiți-vă doar la momentele în care cineva v-a făcut loc în trafic. Sau când un necunoscut v-a ținut ușa deschisă. Sau când cineva v-a spus într-o zi grea, se rezolvă. Probabil că nici persoana respectivă nu și-a dat seama cât de mult a însemnat acel gest, dar voi vi-l amintiți și astăzi. Și ultimul. Trebuie să ai timp ca să ajuți pe cineva. Fals. Uneori, ajutorul durează mai puțin decât o reclamă la radio. Un telefon, un mesaj, două sacoșe cărate până la lift sau câteva minute în care îl asculți pe cineva fără să te uiți la telefon. De multe ori nu timpul lipsește, ci atenția. Și provocarea mea pentru astăzi este una foarte simplă. Până diseară, faceți un singur gest frumos, fără să așteptați nimic în schimb. Poate nici măcar nu o să vă spună nimeni mulțumesc, dar sunt convinsă că o să mergeți acasă cu o stare mai bună. Bun, mai avem puțin din ediția de astăzi, punem muzică, iar după melodii revenim cu un minut pentru călărași. Și vreau să vă propun un exercițiu prin care putem face orașul nostru puțin mai prietenos, fără investiții și fără proiecte.

0: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
1: Să trăiești, mamă.
0: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
2: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
0: Nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioț.
1: Ia auzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
2: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
0: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, du-i.
3: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

Am revenit. Astăzi vreau să vă propun ceva foarte simplu. Imaginați-vă că vine în vizită la Călăraș un prieten pe care nu l-ați mai văzut de ani de zile. Unde l-ați duce prima dată? Pe faleză? La o terasă? Într-un parc? La un apus pe malul Borcei? Și atunci mi-am dat seama de ceva. De multe ori apreciem un loc abia atunci când îl privim prin ochii altcuiva. Poate că și noi ar trebui să redescoperim orașul în care trăim, nu doar în grabă, ci cu puțină curiozitate. Seara aceasta este numai bună pentru o plimbare. Ieșiți puțin din rutina zilnică. Luați un suc rece, o înghețată, mergeți pe jos câteva minute și încercați să observați ceva ce ieri nu ați văzut. Poate un colț de parc, poate o clădire, poate un apus frumos sau poate doar un om care zâmbește. Orașele sunt făcute din locuri, dar comunitățile sunt făcute din oameni și cred că exact asta face diferența. Bun, mai avem o singură întâlnire. Punem muzică, iar după melodii revenim pentru finalul ediției de astăzi.

Și uite așa, am ajuns la finalul ediției de astăzi. Dacă ați fost alături de mine încă de la început, vă mulțumesc. Iar dacă ni v-ați alăturat pe parcurs, mă bucur că ne-am întâlnit măcar pentru câteva minute. Astăzi am vorbit despre gesturile mici și cred că tocmai ele sunt cele care fac diferența. Nu gesturile spectaculoase, nu lucrurile care apar pe prima pagină, ci cele pe care le facem în fiecare zi. Un bună dimineața a spus cu zâmbetul pe buze, un mulțumesc sincer, un telefon dat unui om drag, un ajutor oferit fără să fie cerut. Poate că nu schimbăm lumea într-o zi, dar putem schimba ziua unui om. Și uneori asta este suficient. Eu sunt Denisa Ciobanu și vă mulțumesc că ați ales să petrecem împreună această după-amiază aici, la Trafic de Zi, pe Radio 1. Mâine revenim cu o nouă ediție, alte povești, alte curiozități și, bineînțeles, cu cea mai bună muzică din tot FM-ul. Până atunci, aveți grijă de voi, aveți răbdare în trafic, fiți atenți la oamenii din jur și nu uitați, un gest mic poate însemna foarte mult pentru cineva. O după-amiază frumoasă tuturor, rămâneți pe Radio 1! Radio!

Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena. Partenerul tău pentru sănătate. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
1: Radio 1.

0: și are sens. Vecină nu-i de la motor.
1: Dar de unde e vecină?
0: Cred că e de la țeavă caldă. Aia rece? Condens.

0: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
1: Să trăiești, mamă.
0: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
2: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
0: Nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioț.
1: Ia auzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
2: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
0: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Eh, hai, du-i.
3: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
4: Romplay Merop se angajează operator CNC. Ești o persoană serioasă și îți dorești un loc de muncă stabil? Alătură-te echipei Romplay Merop. Căutăm operator CNC cu experiență, oferim salariu motivant, contract de muncă pe perioadă nedeterminată și un mediu de lucru profesionist. Relații la numărul de telefon 0751 101 376 sau la sediul firmei din strada Ion Luca Caragiale, numărul 2 A.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

interioare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Romplay Merop se angajează operator CNC. Ești o persoană serioasă și îți dorești un loc de muncă stabil? Alătură-te echipei Romplay Merop. Căutăm operator CNC cu experiență, oferim salariu motivant, contract de muncă pe perioadă nedeterminată și un mediu de lucru profesionist. Relații la numărul de telefon 0751 101 376 sau la sediul firmei din strada Ion Luca Caragiale, numărul 2 A.
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de altă parte stai avântul.
1: Adică?
2: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi, 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
4: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: întrebare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
1: Sărnat, Antisaveto!
2: Să trăiești, mamă!
1: Ce faci, mă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
3: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
1: Nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioț.
2: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
3: A, ce faci, mă? Mi-o pui pe soacră mea în cap?
1: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, du-i!
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
0: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: loc de muncă stabil, alătură de echipei Romplai Merops. Căutăm operator CNC cu experiență, oferim salariu motivant, contract de muncă pe perioadă nedeterminată și un mediu de lucru profesionist. Relații la numărul de telefon 0751 101 376 sau la sediul firmei din strada Ion Luca Caragiale, numărul 2 A.
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
1: Adică?
2: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi? 0735118226. Au și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă-i, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de 10.000 de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Da.
1: Radio 1.
2: Senza fine

0: faci vreodată? Ai terminat de cântat? Pentru cine ai cântat?
1: Lasă că o să vezi tu.
0: Pentru mine?

0: Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden. Los geht's.
1: Schumacher.